0: 点。这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
2: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: Айч Радио Воча Тюркия.
6: Говорит голос Тюркия.
7: Эфирда Тюркия Овоза.
8: Гитлеяр Тюркиянын Кети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
10: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
11: Эдо Ифонитис Тюркия.
12: Олди Радио Глаз Тюркия.
13: Гидарреди Амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.